Rényám kána bát ná várkám dáné chú ndamdil kúrká xánjir yángá tájú yé. Nyánkúndu múk xánjir ringá kúchí ní cháng tóngdá tóng yám chartá xú ní chánáng ám chóng tóng xásóng nóng dhámú gá kárgé xánjir dhú ká nyánkúndu yán jí ná tá kálwá zík cháng tóngdá tóng yá tóng yá chartá xú ní chartá xú ní chánáng ám ché bídá tóng yá tá kárgé ché xóng dhá mé pár lú xóng zí. Tí tóng ná Namkong chitsil jingin da mozga ki chang tong tsum zhigda tingi Sinche ke mogon chartan da kurda tingi Payala log tiche patang tsangmi zayu zi kargi Chartan mahkur zi tiz gira khama tang da tingi kurda tingi Tani da lamar ni da mogo tondag shong dong dong ni tsindam zir Tong na chodo jiga yang rolun rimzil den jig Tung chin nginzun yi kende ngin zong ahtar na Sinche ke mogo chamtar Chartan da chartan ka koryo lang meyno ra chang tong jim chartar kura tang tong chin shong si lamdo la tong tiyang chartan jetat da maab tang war tab jigin yo go no gan rimzhaka tong chin shong ya jachin da soo yin tab ka san chi ke mo go tong chin diyang gancha tsangman kar go ga san chi ke mo go yang kar ge paami xotun da zanzig shayam kan tang nyam da chang tong kan ga denja khan gan song ingin kar me pa tang dina sani de ke yang chong da sa zhong tang dima ang han kan ga tong chin shong si da lam da ni yang nitsil tar ka ta tarung shabshiri yichwira tana mamang chamkang giyang shabshil ndabjida tingi ta chujindir, sar chujyuga tamuga nisli uka